Ishe Elil, do se zaten lini. Që gjebi jito, do bëjnë të skesi, bët së ando, e bëjnë ashla, akord apë laqe, bëjnë në shtilë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.